applauso, prego, prego, prego, ej! Pjesma se zove Fikreta, u lošoj formi sam, Toninho. Aj, cvaj, draj, i...